0: ndo guna ya tujino to keke mami kupata sina nyono uwa na memera cha memera agwe nuki agwa kinami ato ono gwa vimi anu ye mi gwa va egbe e nyaga va wo nyanto mine e do kenti vivara rwa nyono uwa na uwe nyono anu poku vopura ya ano le sifu do kanyi ya do na nono miya sisi ya I ndo guna miya keke mno Ebia mi gbava ah kengbe magbro nyaku mi jagbro apipia gudo mt michel tomega e ya no zimwana mi wana nyabe tata siti rosa e nyabe tata kake mi jina neva e jijona miroga kakaka wewe ya si agwenyo tata imakili so afad mi so mi tonde ji e be tura mi be gbia mi la ye ji aro a e be gbia mi agba ye ji fo fire mi tura mi be ni fo pa mi aja mi le fo yi e gbe fo pa ma ro de ba da mi ya ro do ka ni ga se ga mi e president to wisme
1: yo
0: de ko fo da mi ya ngo ya ngo ya ngbe ru kele jo de pe pe te rojo
1: ola yan tam le ge ola
0: ya ga le ge oro ah e jo ji da re ko fo na
1: fo no ye de
0: afa ya be de
1: afa ya me fo
0: afa to re
1: o afa to fo gege o do gbe ro ro
0: mo gbe ra o
1: de ko gbo wa
0: be bi je yin gba ro do gbe ra o yin to yan wa ko re wa ji
1: o to gba ko re wa yo le ji o to
0: yin to cha sa ba yin da pe
1: ah
0: agbo ko mi anu do
1: e ma to apare ka no zire ke e ma do gbe na to ji na to pata ebe le ko gbele do be nya gbele dia ewu yo vo gbe
0: se sa
1: de ke an ji be ma do be na to ji na lo pata mi abe e radio aba pe to a ku do be do to kike do gbe na mi tata su ti do gbe na to he de
0: mo ho no la
1: to ke jan pe mi la ko pia go do am do gbe ni e to he dia do gbe na amoko e ple na nu na ma no ple to yo egbe a amoko e gbe bo be I'm sorry, Quiver. Matter no about Chicky, I be a quite Chicky, we valley.
0: No fears of valley.
1: No fears of valley. I walk away, don't be so any. I don't go back and I left a beefy jet.
0: All
1: a hollow. Can one dog be? Namia for 4K, Biomina is of a churchy toy munima. Allo, Mona Bombomabina, Emma. Jibe mato nebe Mona may be a kicking.
0: Aha,
1: but made up of possibilities and they
0: are
1: happy.
0: Hey, yo. Hey, si very good, Grandwa. Ya bo poku re jo ti to bi o bi na o bi en wure ke be kuna nu mi aro hunra nu mi na yo wa pe pora mon popo ale jo ti o mi agbon a mi le la bi jo ti amo bi yan ba gbon na a ba gbe yan o ja mo bi yan ke bi do mo we do iya yo ki wa de mi la yi mi ava mi se ha ipa ni mi a tro va ni mi va ni la le nyan jiri ni va do yi de mi la na mi sa mon popo mi aro ka mi ni nyan bio e nyan go mi exactly
2: Canal FM

arimama ele agwa fatrulu ab egburumlu ngurene mbere jura begbito amirinyi aliganya ile wela sotangwe anyangbaji egburum vo pere tikara tinkara tinkara tinkara kamile wo me abino no wa anyangba enuke kekemela anyangba mulata tima anyangba mulafa mulo anyangba begogome emuda sojo anyangba begogome lo ele sotangbe anyangba bingufi mekwa ele jukaka anyangba begogome egomia Bora no viu bere. Tinkara bi la nyang bau. Ele won tinkara tinkara tinkara tinkara anyang ba dia. Ele adati menu ekekem. Ele fa dangbe anyang ba be ko me. E ko mia. Enu de kala fa e va li tsaka mi di. Amere la pla nyang ba ela na nyifu nu kaka kaka ka. 10 ans, 15 ans. Evo, ifi fu ya enu de va to fu fu ko mula na nyi kwa. Ela fa ko mi so dangbe agbogbo ela tu agbogbo ela jo ela tu agbogbo ela block mi lo ela trim anyangba ji ela trim kekingwa ela so me be agbate so dangbe agbogbo ela jo me be gbo enu me mi le la po enu me o anyangba re ela da ti mi lo ela fa jo anyangba be koko me bum na vinye Ela le no vinye so dangbe a do mebe emile ponu menam emile ponu men enya nyema ponu menam egbe nyema ponu menam eso nyema pom kakak nyato fe anyagwa be koko be lo anyagwa be koko be bure no vi be anyagwa be koko be mudakwe enwa dura be gbito be enyaka eso dangbe mia enya efufun to fifi mi la pa bla da be gbe Blara big we are any make a jim soccer and young ba. I make a jim soccer and young ba, my dee. You want? Wa ain't be man some fee. Beware, man some fea, my dee, jine. Musa, my dee, jine. Michael, my dee, jine. Monsieur, my dee, jine. Ewamia, madame, my dee, jine. Maimuna, maridi e jine sokora anyangba ji. E la fa kwa mwa. Amre e yon mbe enwa. Blarave gbibi fia bato. Ablo. Batelemi. Benoa. Bizu. Biskuit. Basil. Ballon. Ami wawiri, amiri nyia. Setatrike ela kwa ena na nyia nyangbaji. Po, po, po, po, po, po. Fwa, ele kwa mininia minya mke uwa natikara. Sake, ebe enwa jantisyon. Jantisyon yungo lanalo. Jantiteri. Sake, ebe jantiteri ya inti ele nene. Po, po, po. Mile jajira nyangbaji. Po, po, po. Po, enyaka ele sibe ela sawo lega demire. Sabitur kaisi. Soalnya apa? Mereka apa yang banyak?